0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: ngwaneso
1: o se ga gela le go mo o di mo ba ne ha le go dira tsata le o hlaba re ba ha o morena ke nda di tsugura mo ha i ha tsosa
0: amen nne

Bona ke tena re na nkile jersey forever my lady bile o renya le shemele metse mmedi mo me ke na go jalo ha re tso ha mona ha le bele mai mafi a le ho dimo o sane mo do PCFM a mabedi a metse ro bong se re bona sa dikete tse pedi ma shema ba dana le metso e tsiletseng moya o ka lebelo fo ka le bobebe le mahareng fo ka matla ka dina go tse ding ona le di ya tuma mona le ma